Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wentopu nwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe denana iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soborom wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wajunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi
1: Togo Duko, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Duko. Togo Duko la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya agbeto okwa nya muda le nisi ameleka ho. No mi lenke ke vivon deno zaliki ule ti. Va yin keke amadetolo no a fole ti le kweti memi

0: Wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye potie tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpama farande ni chevio wa farande duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva
1: oo mkwaba atamarwa tukwa kwa nitaba mwa dike ila tu bache chengari ense chengari kaa katotani tiyete kariba mefate karibu kachote tina mne ya satari teni na mne utamula ndikuri ya tuko mida ya kwa mbogu cha adani babo tutara kutina mne ya kuchaba chete batu ni biye tapita la rinani kapa ye ni tapita la rini ni utangu tinga ye niyaka bapa tutajanda pa mbu utangu tiga kusika kwa ta tsogo te utangu tiga kusika kaya ya ta kwa mbu utangu tiga kusika kwa ta jani tebiye utangu tiga kusika kadeni ye tu utangu ye mkuli ye bisi la rupu wane kwa ye nti tante la utangu beni karaku utangu tiga kusika kwa ta domo mo da diara utangu miyaka atwa kwali duati ya ati ka bodi tene bo nyibu kan duati miya ka baje baje biya ka kaina me ben bodi ka du wa mum mam sabu na me ya ati ngane bodi yel mum ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka tori ye pa ka piko ka bala na ka ni akwa nyi ba jwa da na me ya ati ko ba a du wara miya ka do ka ma na tu mum mu da pa nyi ya do ka ga kye da ka mo ka do ni bodi minisi ye wo ni do pa na de do la ta ga wa na ku tu na

0: 家伙伴。欧姆里西姆贝贝姆里姆阿东。C'est ma prière。
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wente puunua alafyeye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasaradamu, odamu ulolori, wa iwe puni inakbacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana esobe suni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.

0: 母里西母贝贝母里母阿东 c'est ma prière
1: Togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile twa anasar damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpama farande ni chevyo farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwu nkoni ilobe kikbacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo soa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Togo wa jama, ika so, ika manye netuwa obo japa, wakpeti wento ponwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche de la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane. Ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe. Dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi. Kido sobore poni yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva.

Togo wa jama, ika aso, ika amanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboro mbaba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboro mwa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni, pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

ama ire awanta ka sa hami mutu nampa ka fala na wara kung bata karana wara wala na wa mu mutu nampa ka fala nu wa mba se wana wa char wa ten wa wa se takuti te te merta wali ka sta nu api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna akoro ta minister nampa nyalo la fia awarta na wumba tan bata so ne fo husu.